0: tým smo jo skoro na kraju današnjega programa. Završit će Oliver s Jačkom kad mi dođeš ti. Ovu igramo za vjernu slušateljicu Mariju Palatin Živković i Stinjakov. Sini Lorenz i Simon joj šalju srdačne pozdrave.
1: Srdačne pozdrave i čuda zdravlja s Jačkom kad mi dođeš ti od Oliva Dragojevića.
0: Pred ovom Jačkom se kanim ja, Martin Herić, oprostiti od vas. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom.